0: mieszkania.
1: Krita.
0: شبانا إيما خناويني نيلدا
2: نيلدا
0: نيلدا نيلدا Saki kan soy kan se kan.
3: Essa é a prima,
4: não é? Essa é a prima, não é?
3: Essa é a prima, não é?